na meru meru meru meru meru la me na me galu me beta na la ra intire me jipiri matalu na sa mi ranga susire.